an opportunity in a opi menya. Maybe you can do it better than the mayor. There's a bus idea. There's a weird guy. Ati ya se, se se akwenya aba edi amau. Mwa dudu wa mwote mika mwutie me. Se ube timia hosti program. Se ube ya sports presenter, sports commentator, news presenter. Ubidu mbiye kwa kwe dukumi. Nana se ampofwe jenume. Kwa buachwe ya domnum. On reporters report kofia jenumu. On. Uhusu numu. Now report ukwe mfuni every grounds edi brain. Radio personality B, ubetimi ya yebi mesreo. Na wadi every 18 to 35 years ame pacho. Adia ubetimi ya ye, ama radio. The Asempa FM. The Asempa FM. Star 2026. Wuna ubabe ye, the next Asempa Star. The next Asempa Star. Asempa Star 2026. The patrol. Yawa se uye niye. One kasa so. Video ana ma obi enso. Camera no enfensi uso. Da unhundi. Introducing yourself. Afe kachire yen. Nipa wankasa uye. Any areas, no? Se bia, upesa ukai news. E bia wankasa. Ube tumia yo. Sports commentator ibi. No one demonstrate kakra on. No one sans watch remu. Dientia. U believe se. Yama usa kwenyano wa the next Asempa Star no 2026. Ube timi ayo. Besi ensem no enuwe niye. Record yourself. Introducing yourself. Na fe radio kasa fidiye sempo TV. News na abe timi akain. Bepa chow. Bomo denso obe sende dia brain. 053-100-3813. Ede yesi ajume ni ho. Radio ajume yesu aye. Oh, hey, go soon. Me a catch you by me, D. Because one crop for Chemi B. Oh, yes, me no case cry. My former cross was saying, yes, I say. In here, we are Germany here. Oh, and may red red Germany. Me no crack canting crop for Pema Sempa. Where we are OPD. OPD. Is that OPD? And when I say me point me peer bonti na sister bit Benson. I say OPD. OPD. I be here no share wedding ring am the wo. We share wedding ring ni. Chale ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye